0: said proof of fact. Rock up a day, ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da
1: I am a